kwasekutheni emveni kwalokho ekhaya sekukuhle kakhulu kule nyanga nje siphuma kuyona ubhuti wami kade eshadelwa kule nyanga usisi wami kade eshada